0: me say me na nim say me ba ne ya so ho
1: yesua ho ma ne ha yesua ebia ne wo ye yi obi ye na kase na yesua de afrim sa fan say me ba ba nyini a ti eni kwan say me kwa kitchen kra ye aduane ma me kuno yesua de wo so wo fa no say wo ba ba na nyini nti obetumi aye ti ebasa ba ma na oba wo di den oka
0: won de ne sa de
1: aduane bi obedi
0: aduane nim
1: ma mbisa
0: won de bro pon de ne sa de
1: aden ti na one oponte na wo hu say ade we wani nye ho enkomopa anadwo nkomo no upe nemom de ma wani nye ho se kikri kikri kikri kikri o ma kono bi amam no abeye no asoreko untumi ne ukrun kasa ana se futufu a etumofo ansa na praise be yeshra mawarie so no wan fan koto counselors ins a na sa se mi kura sesa oba me ho kura no abeto ahem so asese bone jata nya ntoko bi a wo moku
0: ma saa ne ma we nyina e koso no kura no ya no ne meto me ba pani ne kura ka se asoli pani ni pa wu jina ho se asoli pani jina me asoli makobi pa asoli pani ni jina ho ma se me ni obi anya asem koko siesie amaka ansa na adru sofo ho ti asoli pani ni pa wu ye wo yiri se die wase twia na abu asoli na me asoli pani e dimidi ye ne twia me ka na to no no wo fo wase mon konkoto obi anim kwa wote oba ma mu aye da wote ho wa na abede oba sori
1: ti presby no ujae
0: ah presby de ma mi jae kura che
1: de uko roma ujae presby so wo ya e fro ko ya wo jae de ntia
0: ma se de ode me ko ye no o ma me ni nyede me ni no ko ni ejina mu a ye fra ya afoso o meto dwuma wonie ye fra kwa afoso so o me ma se ya taamu a wonie wo fra sangre ban odimu bi na sadi a ese sofu ni jinti ma meka say eh na se praise bi from preach pa so be me fa asam na nya ne yofo etima no ni jai kura ma me ankasa no na me koma soli sesi ya me de den me di wa han
1: ma matia say o se praise bi ni ba ene fi mi o motia konwa ba ko so aso de me bua
0: akwe djubi o ye praise bi ni pa me kuno ne ene na dwon ko ba ko ye yaf
1: de o so se de ntina akwe djubi betumi ahwim afri unzamza
0: ene de ma anu ani ma wrade o hata hoy ebi se osuwa se sofo kura chimpna enti se kwa kupon achimpna
1: aso e ben sofo na chimpna
0: ani osuwa able bi na kan ye
1: ukun wa homa no so
0: wa wo ho
1: obetu ya face npa
0: ah osuwa able bi si sofo fo chimpna enti se kwa kupon akwachimpna enya nwanwanti praise bi asole no kwa wa jai na de obeba
1: me ba communion no so asa ukuru ye wa ifro nyina wo call presby no unko communion dentia
0: me ma me no makoma no me communion no roma for ye ko yesi boneka nya de bia na eso kwakan bonne na urade de aye den acheo ebi se me makoma de opon de ye me no me wo kan bi che me amekan bia aye den e de achere no esa me digu bonne so enti di kwa sa me ye den me ji communion odi
1: wo bu ukuru da
0: me da me mu ne da
1: wo bona sum da
0: de bonne de bi oburu me
1: babo dian de ojitum se wabo
0: dian de be boy se ya o na nyame enyama ho ahoho aho ase ta me kogbodua enyame ni sa se be ma me ne na wo mi nsa me kwa kogboni dua ma
1: mate yemre ku adubi a wote presby asori dem a wahimu kru ye emei emei bebe na na onya ho ada omo kokwa na omo tonwuma na ja ukru so de nani hwem nani bia kuta no wo nyumto mu na ama bema na reform zanana
0: enu de ma den enu de na me bitsira meka wase meka se asole ni particular no fa again ne de na me kobi na bra me de se me ko tu dwa se wo mu na so se asole pani ni bi afu o bebe a je asole fo ni nyina ansem se o mu anan susu se o pon betima fasa again ni wa asole ni aye wo mu wa nakura ne ni na kobi ni gen betwi boy ni hinti de o betwi mi kunu hinti de ano wo je asole no eti bre koto ho nko be bre eni no na omo omo ni no kra so so no aye omo nwanwa na che se wo hweta mama me date ni ma wo se bani free me ncha aye wura busumi nwotwi mu a na ya afi ga na wo nya busumi ni enu eti mo fa compare mama
1: na che so ne na twempla na che ti eba sa no press before ye ukra sorry pen ye ya sorry pen fo mo hadwini o ebinom binom binom aba Yesu fa senua dindin sofo Yesu senua wo so ai na nya yinze wo ntumi nya sori pania wo hwe na wo ntumi hu se wo ni vim so be ya sori pania ye jiran chain

no kere ade se ya me ye nyango waye esa se de waye mo no so mo so me so me ni mabusi ma so fo me ye ni me ma o ya mi aso esie esie ye ya Shepard, Baba, what is that? Olivek, Abiga, Munira, Sonia, me kwatente, neba mo le fosopa, sa emma mamo, onyami mo kwa mo tubiara, oyademu ye mamo, onyama kumaswa di mamo, dawo ni abra bumbiara.

mfiti ya sona asamu no ho asamu ni yankubo ye mkoti asamu na nye bibiara ye nyankubo fa wote sa nyankubo iso na de ina abadi abole vyo uye ahi ndabidi kasa mi fa wote suwati

na me wen free me yamia wo ye me free ma hu hia mu ene ma hu chiro mu wo do fo wase deni wa o ma mabrofo so free futuro mu wo mo ye ni so free su mi na so na wo dina tina ma pom ma egwa so a papa me dawase wo ye be me mu